amon me ye na susu e si wa ye donu kun susu so mo mi nu ko de do ale o ko jiwo etun mi to sise le po na so ka to pe san mi to me ke nu mo ko de bo jo mi oni susu na re bi basito ko le mi do na ro do ke ama to pe san mi to me e do na de mi mo to pe san mi to me e do na ro bi ogbe san mi to me kala de oko jiku aweton mi na ko da do jiku na na mi o gbigbo po jo mi po na ro se to na ko jiku aweton to jira la po me to ko la po me to nu jijo la po me mi na se to na ko jiku aweton mi ni go mi de da lo mi na okru no bo mi ni ko da bo do okru no e na hemi sun to nu se to e na hemi sun vi o vi jiku aweton to nu se to nu gbole mo mi ma na si se to ji onu go to oko jiku e ton na so wa mi de da fun de wura re podogo mo mi nu ko da do ko jiku e ton lo era foto do popo yi se mi ton po bo na so de sisin je gbonu ni oko jiku e ton na ton o me jiku e ton de na do ko na mi te gbe mi nu ko da do gbe po jiku e ton na zan na lo do ko na mi mi ma na gbe oko jiku e ton mi ma na ko abun ja goro ko jiku e ton mi na ke ale oko lo bo na yi se to ko lo me bo na so no gbe to ko lo me mi ni ko da gunu do jiku ewe na gwa la na do popo mi ton to jesus si yin ko da ho me mi ko de te mi na gbe ko de na gun e amo vo fun gbangba ton jawe mi na ko de zenu e jiku to wi wa lego amo e na so yo jere da ho de bo ga to jesus yin ko me kanu ti bo do na ku na to de me to jesus si yin da ho me mi ko de te o to mi do po na mi na jere pe bi mi san to nu kan mi to e mi se do mi ko se mi ton bo so tin da yi me na lo do na mi mi ko de bo so bi oro mi na zin do nu kan to di do na mi me to sinsin e gbe po le me ka to jesus yin ko me mi wa nu po na mi yin do mi ko si o de mi ton to jesus si yin ko me mi ko de te mi ndo ndo do popo mi o me poton wi wa sinsin kan do poton da fun eto jesus sin yin ko me mi duro na ndo ndo me wa ble mi ponle me wa fi popo to hula tintan e hula tintan de awa agunda oji ndo hula tintan de ewe agun siso siso among agunda holo deeper life agun etan ni atin ogun leme fini jare bo zia lo ti odo aga ai mi yoyo bo egbe we hura titan ri awa zia lo ti odo aga bo atreso gan fonu ti afoto ejima na mi ni me tan do hen nu ndo do me o to mi tantan wa na we awa nu pa de ato fifon mo mi ndo ndo we de ato wi wa to jesus in come pastor mi tan in ko me hun na de mo we mo e so do ma do na we da ni tin do nu kan to wi wa de jiwe zen bo do na gbeto fo le ta yan lo me jiwe na nsen na lo dona yesun ga to jesu in come honji no to mi ton le na wa de we bo na